0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: all we need. Iubim Transilvania. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Puse pe

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028 la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, o începem foarte bine noi împreună. Avem două ceasuri faine să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în această dimineață de 17 septembrie. De altfel, 17 septembrie marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, o zi stabilită de Organizația Mondială a Sănătății pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța siguranței în procesul de îngrijire medicală și pentru a încuraja implicarea pacienților și a familiilor acestora în propria îngrijire. Astăzi, data asta de 17 septembrie, de altfel, ne poate trimite cu gândul la anul 1787. În acel an, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. Un lucru important pentru această țară, importantă la nivel planetar. Și în anul 1972, serialul MASH, adaptat după filmul cu același nume, cu Alan Alda, cu Loretta Swit, cu Wayne Rogers și McLean Stevenson, ei erau în rolurile principale, a debutat în Statele Unite, a rulat timp de 11 ani, a câștigat 14 premii Emmy și un premiu Peabody și a fost într-adevăr un serial extraordinar. Noi l-am urmărit nu atunci în anii 70, ci un pic mai târziu, undeva prin anii 90. Eu mi-aduc aminte că 90 era o mare nebunie cu acest film și în țara noastră. Și într-adevăr mi-a plăcut, trebuie să recunosc. E fain uneori și în vremurile astea, în anii ăștia, să mai văd din când în când câte un episod în reluare. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani, drag ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți fie ziua super faină cu prietenie, cu, nu știu, bucurie în jur, cu tot ce-ți dorești tu în această zi de joi, care e ziua ta. Astăzi e și ziua actorului Valentin Teodosiu, a cântărețului Keith Flint, tipul ăla turbat de la Prodigy, și, desigur, Olivia Adams, și ea este sărbătorită a acestei zile. O zi care, iată, poate să aibă însemnătate istorică, însemnătate aniversară, sau poate pentru tine înseamnă un anumit număr de ani de când ai împlinit ceva fain, o, nu știu, activitate deosebită, chiar dacă nu ne referim neapărat ca zi de naștere. Radio

0: 6:13, o dimineață de joi cu inspirație. Îți doresc să faci lucrurile așa cum trebuie, fără să fie nevoie din ceva motiv să îl refaci, că de obicei știi tu că nu ești atent când, ce știu, faci alte chestii decât ar trebui, etc. Îți dai seama că n-ai împlinit misiunea și o iei de la capăt. Să sperăm că e o dimineață bună și cu spor în tot ce faci. Să știi că datele statistice europene arată o schimbare destul de spectaculoasă cu privire la puterea de cumpărare a populației din România în ceea ce privește accesul la o mașină, la un autoturism personal. Procentul românilor care au declarat că nu își permit financiar o mașină s-a înjumătățit într-un singur an. Practic a scăzut de la aproape 30%, cât era în 2022, până la undeva în jur de 15% în 2023. Este o evoluție care plasează țara noastră pe un trend accelerat de recuperare a decalajelor economice față de restul continentului, de exemplu. Datele Eurostat practic indică aceste chestiuni. Evoluția asta pozitivă, care a fost susținută de creșterea veniturilor gospodăriilor și de dezvoltarea pieței de mașini second hand, a fost un pic mai accesibilă populației. Totuși, să ne gândim că vorbim de anii 2023 în comparație cu 2022, care a fost într-o perioadă în care s-au cam aruncat bani de către unii și nu e neapărat ceea ce e foarte posibil să se întâmple din nou în perioada următoare. Oricum, în ciuda acestui avans rapid, România rămâne peste media Uniunii Europene, unde doar aproximativ 6% din populație nu își permite un autovehicul din considerente financiare. La nivel european, țări precum România, Bulgaria sau Grecia continuă să înregistreze cele mai mari procente de oameni, de cetățeni, care nu au posibilitatea financiară să aibă un automobil. La polul opus se află state cum ar fi Cipru, Malta sau Luxemburg, unde mai puțin de 2% din populație întâmpină astfel de dificultăți materiale. Vedem diferențele de nivel de trai existente încă între regiunile Europei și cred că așa va fi o bună bucată de vreme pe mai departe. Apropo de treaba asta cu mașinile, câteodată, nu știu, mi se pare că se creează așa niște teme mai mult sau mai puțin bune, în ideea în care am avut o conversație, când am fost într-una din călătoriile mele în Japonia, aveam o conversație cu niște japonezi care nu aveau mașină și eu le spuneam, da, uite, eu când mă duc undeva cu mașina, ai mașină, da, ok, bun. Și a venit cumva, mă rog, se analiza chestia asta, cine are mașină, cine nu are. În Japonia e foarte simplu. Dacă nu îți permiți, din punct de vedere financiar, să întreții o mașină cum trebuie, nu așa te duci că știi pe unul, îți faci acolo o schemă și hai că mere și așa, nu. Deci dacă poți să-ți întreții o mașină cum trebuie, cu toate documentele, cu toate avizele, cu toate alea, inspecțiile ce se cer, cu, în fine, astfel încât mașina ta să fie ok, e bine, poți foarte bine. Înseamnă că ai niște venituri suficiente ca să îți permiți. Iar dacă nu, nu e o problemă, frățică. Adică nu e ca și cum, vai de mine, ești sărac cu planete că n-ai mașină. Nu, te descurci și fără. E adevărat. E mult mai bună infrastructura de transport în comun. E ceva dincolo de imaginație. Dacă n-ai fost acolo, poți să-ți povestesc, dar nu percep cu adevărat. Toate sunt aranjate astfel încât omul care circulă cu mijloacele de transport în comun să nu simtă povara asta a faptului că trebuie să se, să schimbe 5 metrouri sau mai știu eu, o chestie de genul ăsta, m-am zis și eu la întâmplare. Deci lucrurile, da, sunt ceva mai puse la punct. Dar pe de altă parte, noi nu avem niciun fel de tentativă de oraș care să se apropie de metropolele care sunt în Japonia, astfel încât să zici, hai de mine, băi, am ajuns dintr-un capăt în altul al Tokyo-ului și mi-a luat 5 zile. Nu avem așa ceva, adică ce? Bucureștiul, care e cel mai mare, și dintr-un capăt în altul, oricum poți să le schimbi acolo mijloace de transport în comun și până la urmă, da, tot faci față. După părerea mea, acum poate că m-am obișnuit eu să nu mă plâng prea mult, văzând atât de multe moduri de a te descurca. Bine, deci să nu fim foarte supărați că nu toată lumea are mașini în România, că nu-i capătul lumii, dar dacă se întâmplă să îți permiți și îți face bucurie, cred că asta e mai important, faptul că îți faci această bucurie și nu faptul că pur și simplu ai ce conduce. Bine, Faithless, în minutele următoare împreună cu Bebe, New Religion, bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:21 de minute, că tot avem obiceiul ăsta de vreme încoace să privim spre galaxii. Să știi că astronomii au obținut una dintre cele mai detaliate imagini tridimensionale cu un sistem binar de stele, aflat încă în faza de dezvoltare. Și oamenii ăștia au utilizat un instrument numit ATCMA Large Millimeter, cum ar veni, Submillimeter Array, în fine, pe scurt este ALMA, e mult mai ușor de zis. Au folosit treaba asta să monitorizeze mișcările a două stele tinere, masive, pe parcursul unei perioade de 8 ani și au observat că ele au o orbită foarte alungită și sunt înconjurate de discuri de gaz aplatizate și datele astea sugerează că cele două stele nu provin din același disc de material, ci s-au format independent, au fost atrase ulterior de accelerația gravitațională, e voilà. Cu alte cuvinte, oamenii descoperă tot felul, oamenii, sigur, din această specialitate, astronomii, descoperă tot felul de lucruri care duc până la urmă la o mai bună înțelegere a universului în care trăim, din care facem parte și care, iată, se dezvoltă poate mult mai surprinzător decât ne-am închipuit. Mie mi se pare că e așa ca o poveste faină despre care, sau mă rog, în care ne tot aprofundăm, nu neapărat înainte să adormim, că uneori e fain să asculți povești și când ești foarte treaz. Michael Jackson în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:20. Am mai povestit noi cândva despre Made in Europe, dar uite, acum subliniez din nou chestia asta, pentru că Uniunea Europeană lucrează la această nouă strategie industrială numită Made in Europe, fabricat în Europa, da? Prin care își propune ca producția industrială să ajungă la 20% din PIB-ul comunității până în anul 2035, față de nivelul actual de aproximativ 14%. Planul vizează sprijinirea directă a companiilor europene prin achiziții publice, preferențiale și subvenții, în special în sectoare cheie precum tehnologiile verzi, industria auto, producția de oțel și așa mai departe. Scopul este reducerea dependenței economice de alte țări din afara Uniunii Europene, da? Să oferă în același timp un impuls economiei locale în fața concurenței globale. Inițiativa asta europeană, sigur că provoacă o oarecare îngrijorare în Marea Britanie, de exemplu, da? Care nu este în UE, și care se teme cumva că firmele britanice vor fi excluse de pe piața unică din cauza noilor criterii protecționiste. Companiile britanice din domenii extrem de integrate, cum ar fi industria aerospațială, auto sau tehnologică, ar putea fi dezavantajate în licitațiile din Uniunea Europeană dacă nu îndeplinesc cerințe stricte de producție locală. Și ca să prevină pierderea accesului la contracte europene importante, reprezentanții industriei britanice au cerut guvernului de la Londra să negocieze rapid un acord comercial de cooperare industrială cu Bruxelles. Fără o astfel de înțelegere care să permită includerea componentelor britanice în lanțurile de aprovizionare din Uniunea Europeană, companiile din Regatul Unit riscă pierderi financiare foarte mari și să fie diminuată competitivitatea pe piața continentală din punctul lor de vedere. Eu cred că e o idee bună chestia asta cu fabricat în Europa, așa cum și fabricat în fiecare țară pentru cei care sunt acolo la, nu știu, aproape. Sunt lucruri care țin într-adevăr de respectul oamenilor care lucrează în zona respectivă. Evident, trebuie să existe și o corelare cu toate lucrurile într-un sens normal. Adică degeaba am dai tu din, nu știu, piața din România, de exemplu, un produs care e de 10 ori prețul pe care l-aș găsi în altă parte. Că e un pic distorsionat. Băi, dar dacă e cu câțiva lei mai mult decât aș lua, nu știu, pe piața din altă țară din Europa sau din afara continentului, mi s-ar părea firesc să dau ăia câțiva lei în plus, da? Că nu simt că m-a rupt prețul, și să îl ajut pe omul care produce chiar lângă mine respectivele, nu știu, articole sau în fine ce o fi. Asta este gândul meu, dar desigur fiecare cum dorește așa analizează. Madcon și Liar în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:33 într-o dimineață care vine după o seară de senzație. La Cluj s-a jucat volei european și a fost senzațional. România a învins cu 3-2 în ultimul meci din grupa de a Eurovolei masculin. Dubla campioană olimpică Franța a fost wow, pentru că la început era scorul 0-2 pentru Franța și pe urmă lucrurile au luat o întorsătură senzațională pentru România, astfel încât s-a ajuns la 3-2 la finalul meciului. Scorul pe seturi a fost 16-25, pe urmă 25-27 și apoi 25-20, 35-33 și 15-12. Felicitări băieților, foarte, foarte faine meciurile din acest campionat. Am reușit să ajung și eu în tribune. E un sentiment foarte fain să-i vezi pe oamenii ăștia cum încearcă. Fiecare secundă e foarte importantă și fiecare mișcare din fiecare secundă e extrem, extrem de importantă. Foarte intens un joc de volei. Îți recomand să mergi dacă până acum nu ai fost. România va juca mai departe în optim cu Ucraina la Sofia. Le ținem pumnii băieților în următoarele meciuri și să auzim doar vești super bune.
1: Transilvania.

0: 6:38 de minute, Camera Deputaților înțeleg că a votat instituirea datei de 8 septembrie drept Ziua Națională a Atletismului Românesc. Așadar, în calendar vom avea o nouă însemnătate pentru această zi de 8 septembrie. Da, pe 8 septembrie 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas cucerea prima medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc la săritura în înălțime. Un moment special și, de altfel, un succes care, iată, a plasat-o pe Iolanda în inimile tuturor românilor. Mă bucur de această zi instituită, da, pentru a fi omagiat acest moment. Atletismul românesc cred că merită într-adevăr multă atenție și de anul viitor, da, din 8 septembrie, cu atât mai mult în calendar vom sublinia chestiunea asta. 8 septembrie, Ziua Națională a Atletismului Românesc. Mă aștept ca toate demersurile să se finalizeze așa cum trebuie, astfel încât ziua asta să rămână o sărbătoare oficială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:43, e fain că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațicaneu din Cluj continuă să atragă un număr super uriaș de studenți străini. Interesul acestora pentru programele de studii în limbi străine e în creștere de la un an la altul. Concurența cea mai mare a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Dentară, la linia de predare în limba franceză, unde s-au înscris undeva la vreo 14 candidați pe un singur loc disponibil, deci 14 pe un loc. Asta arată cât de atractiv este învățământul medical românesc și o bucurie să văd asta. Conform datelor pe care le-am văzut, oferta educațională a UMF include programe în limbile franceză și engleză pentru specializări cum ar fi medicină, medicină dentară, farmacie, da? Și vin tineri din zeci de țări, în special din Franța, din Germania, din Maroc sau Israel. În total, sute de candidați internaționali au concurat pentru locurile cu taxă dedicate studenților străini. Selecția a fost, sigur, pe baza dosarelor și nu știu ce, și performanță anterioare, etc., adică nu vine chiar oricine. Lucrurile au fost foarte, nu pot să zic combativ, așa cu ghilimele, dar a fost mare bătaie pe loc, să zicem în felul acesta. Da, oamenii de la universitate explică interesul prin faptul că s-a dus vestea că e de calitate ce se predă aici, posibilitățile de pregătire practică din spitale sunt totuși moderne, diplomele sunt recunoscute la nivel internațional, toate lucrurile astea permit absolvenților să poată să profeseze oriunde ar vrea în Uniunea Europeană și în plus costurile de școlarizare sau, mă rog, cheltuielile lunare de trai în România rămân mult mai accesibile în comparație cu cele din alte state din vestul Europei și ăsta e un avantaj foarte mare pentru cei care aleg să studieze la Cluj. Clujul, iată, e cu multe plusuri, e cu multe lucruri foarte faine și mă bucur când se duc veștile despre ce se întâmplă în Transilvania, vești foarte bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: E ora 6 și 48 de minute în cazul în care nu ți le-am dămână să uite la ceas. Uite, mai fac eu uneori pe cucu. Și să-ți mai zic încă o chestie ce se mai întâmplă fain pe aici prin zona Transilvaniei. Regiunea Munților Apuseni își valorifică bogata moștenire minieră prin lansarea unui nou circuit expozițional care e dedicat istoriei aurului. Da? E o chestie concepută pentru a transforma tradiția locală într-o atracție turistică de top. Un proiect care își propune să ofere vizitatorilor o experiență captivantă, o experiență educativă, să combine practic exponatele istorice autentice cu, cu tehnologii desea mai moderne de prezentare, da? Ca să redea atmosfera comunităților de mineri din trecut și tehnicile ce se foloseau la extracția metalului prețios, aurul. E, și noul traseu turistic include mai multe puncte de interes din zonă, oferă acces la colecții impresionante de minerale, tot felul de unelte vechi de minerit, anumite documente de arhivă rare și așa mai departe. Așa că vizitatorii au ocazia să descopere galerii istorice, dar și să învețe despre legenda aurului nativ, cunoscut sub numele de aur figurat. E o raritate geologică pentru care munții Apuseni sunt renumiți la nivel mondial. Ei, și această inițiativă culturală și turistică vrea să impulsioneze economia locală, să atragă și turiști români, dar și turiști străini care sunt pasionați de istorie, de natură, să revitalizeze cumva, organizatorii vor să revitalizeze cumva patrimoniul minier și să promoveze în mod responsabil resursele culturale. Proiectul ăsta aduce cumva o perspectivă nouă, cred, asupra dezvoltării durabile a comunităților din Apuseni, diversifică oferta turistică a întregii regiuni. Eu mă bucur foarte tare, pentru că e foarte fain, într-adevăr, să mergi undeva și să vezi un peisaj frumos, să inspiri aer curat și să te bucuri cumva de liniștea munților, dar să cunoști totodată lucruri ce țin de acele locuri, istoria acelor locuri, diverse legende ale locurilor. Cred că e ceva ce firesc completează orice vacanță sau vizită în natură sau în munte, mai cu seamă în munții Apuseni.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Carry you home e despre altceva decât carry in your bag sau în mașină, dar tot despre căratul lucrurii. Mai mult sau mai puțin obișnuite, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață este: ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii, dacă cumva așa e ăla locul pe care l-am asocia păstrării de către un bărbat, dacă bărbatul nu vrea într-o geantă, ceea ce, mă rog, cred că cel mai firesc este să nu fie într-o geantă. Salutăm pe Ferenț, care ne-a scris că o unealtă combinată, briciag, tăia centuri, ciocănel, spart geamuri, etc., s-ar justifica absolut, și Ferenț chiar a menționat că are un astfel de instrument. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, cumva ne gândim așa la modul poate și haios și interesant și util, de ce nu, că poate dacă vedem în comentariile altora niște lucruri, pac, ni s-a prins niște beculețe și o să vrem și noi lucrurile alea pentru că le găsim utile. Așa că de inspirație în această dimineață. Sunt pe final de oră, imediat vin știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 la acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 10 și 14 grade Celsius aproximativ. 10 grade Celsius avem la Bistrița în acest moment și la Beclean, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, 11 și la Luduș, la Zalău, la Turda, la Carei, tot 11. Avem 12 grade la Mediaș, 13 grade la Satu Mare, 14 grade la Oradea, în acest moment la Alești și la Beiuș. Preponderent un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime e cuprins între 25 și 30 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio 3. Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, lucrurile, ia să vedem cum stau. Dacă suntem în Oradea, din Podgoria, de exemplu, și până în Piața Rogerius, facem 17 minute cu mașina. Iar dacă suntem în zona Clujului, dacă pornim, de exemplu, din centrul comunei Florești, să ajungem până în centrul Clujului, deci de la sensul giratoriu din Florești și până în Piața Unirii, 29 de minute mergând pe linie directă. Sunt mai multe porțiuni în care este foarte aglomerat, mici ambuteiaje, să zicem așa, pe anumite porțiuni. Anumite porțiuni din Avram Iancu, văd că și pe calea Mănășturi este un pic o aglomerație. Da, ideea e că poți să ai și un traseu alternativ pe centura care merge prin Donat, ai economisi în felul acesta aproximativ 3 minute și pe acolo sunt porțiuni cu mici aglomerație deja la acest moment. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, dacă mergi prin Iris, cam 28 de minute e timpul estimat, dacă mergi prin Gruia, 32 de minute, iar dacă mergi pe la gară, 27 de minute să ajungi în Piața Mărăști din centrul Baciului.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău la o întrebare simpatică. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10, un salut către Flavia care ne-a scris pe pagina de Facebook în comentarii un răspuns la întrebarea noastră haioasă de azi. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii? O amuletă este ceea ce scrie Flavia, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu? Chiar așa, Flavia, îți urez să ai amuleta ta în geantă permanent și să știi de ea, să fii conștientă de ea și în felul ăsta să, nu știu, să-ți fie de ajutor. Cred că dacă ai o amuletă și nu știi de ea, e egal cu zero, nu? Cel puțin asta mai spun unii care analizează astfel de chestiuni. Dar dacă tu crezi că ai în geantă o amuletă și în realitate nu ai, tot te ajută. Cu alte cuvinte, distanța e mai puțin relevantă. Important este distanța între tine și obiectul, așa zis, norocos. Important este ce crezi tu, unde este mintea ta, apropo de subiectul ăsta. Și Ferenț scria de unealta asta combinată: briciac, tăiat centuri, ciocănel, spart geamuri, etc. Ferenț, foarte complex subiectul tău și bănuiesc că l-ai în torpedou, că ai scris că l-ai, n-am înțeles exact dacă în geantă sau în torpedou, sună mai de torpedou combinația asta, dar nici nu bag mâna în foc. Te aștept să scrii pe pagina de Facebook în comentarii ce obiecte mai puțin obișnuite totuși s-ar justifica să le avem cu noi. Gândesc și eu acum de câteva minute o listă cu diverse obiecte pe care le-aș putea găsi oarecum justificate a se găsi în geantă sau în torpedoul mașinii. Revin, dar între timp să conlucrăm. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 15 minute. Ce să păstrăm noi ca lucruri neobișnuite în geantă sau în torpedoul mașinii și totuși să se justifice? Continuăm să primim comentarii în privința acestei întrebări și o să le citim pe toate și la final de emisiune. Deocamdată, consultându-mă cu altă lume, cu alți colegi de pe aici, am zis că, băi, poate e potrivit să avem o lingură, care poate fi, nu știu, de lemn, de metal, că niciodată nu știi cum se întâmplă să vrei să guști ceva și să-ți fie la îndemână. O lingură e foarte de ajutor. Sau, de exemplu, un prosop mic, un prosopel, că, na, acum nu se mai poartă batiste, dar un prosopel ar fi de folos pentru situații neașteptate și nici n-ar fi ciudat să găsești așa ceva în torpedou sau în geantă. O rolă de bandă adezivă, totuși sunt multiple situații în jurul mașinii sau pur și simplu în orice alt context te-ai afla în care să te ajute așa ceva. Bă, o rolă de bandă adezivă de asta mică, nici nu-i simți prezența în geantă sau undeva și e bună pentru reparații improvizate. De asemenea, din câte se pare, bă, un cablu USB veșnic își găsește o folosință. E ceva ce pe mine mă surprinde în ultimii ani. Oriunde sunt, cumva, într-un interval de timp, primesc între, ai cumva un cablu USB? Îmi trebuie un USB, ai un cablu USB? Da, uite, vezi, te ajută și așa ceva. Eu am permanent în geantă două, pentru că, mă rog, sunt cu două capete diferite și niciodată nu știi când poate fi de folos cuiva. Deci, aici mă încadrez absolut. Cineva zicea că tot timpul are o pereche de șosete curate la îndemână, că na, nu se știe unde trebuie să ajungi, trebuie să te descalzi și să ai șosetele la îndemână. O pungă mare de plastic pentru diverse, că nu știu, ai haine ude, ai anumite obiecte care s-au murdărit și nu vrei să murdărești în jur, sau pur și simplu pentru a pune acolo gunoiul, că na, nu e normal că ar cu tine nu știu ce chestie, mănânci pe undeva și pac să arunci dacă n-ai un coș de gunoi la îndemână. Nu, pui acolo în punga aia, bagi în geantă și pe urmă când ajungi lângă un tomberon te debarasezi, ceea ce e foarte firesc. Mie îmi place, într-adevăr, nu pot să spun că sunt departe de acest obicei. Am cam 99% din timp în geantă una sau până la 4 pungi de plastic și în general cam am câte una și de textil. O brichetă, ar spune unii, indiferent că ești sau nu pe linia de oameni viciați, pentru că o brichetă poate fi folosită și în alte chestii, are tot felul de utilizări practice. Un marker permanent, mai spunea cineva, că ar fi bine, nu se știe cum ai nevoie, sau un pix care să fie mai fain, să te ajute să, nu știu, poate chiar să faci impresie atunci când tragi o semnătură deosebită. Un șnur, asta era o altă recomandare a unui coleg, poate fi folosit șnurul ăsta să te mirce, să legi ceva, să, nu știu, securizezi ceva, pur și simplu. Și un șnur, până la urmă, chiar nu ocupă mult loc. O lanternă mică era o altă sugestie, mai ales în torpedou, că, într-adevăr, se pot întâmpla diverse situații în care în locuri nu prea luminate să ai nevoie să vezi despre ce e vorba. Acum, lanterna de multe ori e cel mai la îndemână de folosit de la un telefon mobil, da, pac, apeși acolo pe buton și smartul ți-a dat lumină, dar nu și în situațiile în care poate ești, știi tu, pe baterie, pe roșu sau chestii de genul ăsta. Și ca o lanternă mică ocupă foarte puțin spațiu, poate fi pus acolo în torpedou. Un fluier, de asemenea, ar putea să fie o idee interesantă, că na, dacă e, poți să atragi atenția într-o situație neobișnuită sau, mă rog, poate ai nevoie de ajutor. O pătură subțire, iarăși o chestie care e importantă. La un moment dat aveam în mașină o păturică subțire. Acum am avut nevoie de ea la un moment dat și de câteva luni sunt descoperită, dar o să recuperez obișnuința asta. O pătură subțire cred că e utilă, you never know. Da, asta nu, într-adevăr, numai într-o mașină, în geantă nu aș căra așa ceva. un metru de tipul ăsta de croitorie sau, mă rog, ceva ca să poți să măsori, iarăși o treabă care ar putea să fie foarte utilă, o șurubelniță multifuncțională pentru diverse reparații. La fel, acum câțiva ani aveam niște șurubelnițe de alea mici, se găseau la un moment dat, erau, nu știu, 3 lei, poate ceva de genul, adică era foarte ieftină și foarte mică și foarte ușor de folosit în cazul în care aveai nevoie. Acum m-am dezobișnuit de a căra în geantă acest obiect, dar este în casă. În torpedo încă nu. În torpedo, nu știu dacă nu cumva am o șurubelniță sau cel puțin asta era obișnuința. Uite, trebuie să-mi fac re-verificarea că de când am schimbat mașina sunt unele lucruri care nu s-au transferat de la una la alta. O oglindă mică. Permanent am o oglindă mică. Dacă ai nevoie, sună-mă și îți aduc. O agrafă de birou mare. Asta nu am, dar poate altcineva are în geantă. O sticlă goală care poate să fie un recipient improvizat când apare o nevoie neașteptată. M-am întâlnit, m-am confruntat cu chestia asta la un moment dat și de atunci, într-adevăr, în mașină tot timpul am o sticlă în care să pot să pun apă. Am avut la un moment dat ceva probleme cu chestiile alea, cu apa, cu nu știu ce, în fine. Și trebuia să fac rost de niște apă și să pun acolo la o completare, la motor, ce știu eu ce. Și nu aveam, băi, nicio sticlă curată. Știi? Și nici nu puteam, adică eu nu m-am băgat la o sticlă, să golesc o sticlă de suc și să mai aibă pe acolo și să mai fac probleme pe tuburile mașinii. Nu. Aia de apă mi-a trebuit. Și apoi, în fine, m-am descurcat până la urmă, dar ar fi fost mult mai ușor dacă aveam la îndemână o sticlă cu apă, chiar și mică, nu contează. Ideea este să te scoată dintr-un impas până când rezolv problema majoră. O pereche de mănuși de lucru, iarăși e utilă, mai ales în mașină, sau un mic set de cusut, unul dintre acele lucruri de care rar ai nevoie, dar băi, când ai nevoie chiar contează, așa este. Nu de mirare că atunci când mergi la un hotel, în general, cam ai și un set de cusut acolo să-ți fie la îndemână, că poate ai nevoie. Dacă n-ai nevoie, asta nu folosești, nu-i nicio problemă, nu-i nicio pierdere, dar dacă. Câteva dintre ideile pe care le-am născocit noi aici în redacție, dar te aștept și pe tine cu comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce lucru neobișnuit crezi că totuși se justifică să ai în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, jurnalistul dimineții, redactorul șef al ziarului Făclia de Cluj, Cosmin Puriș. El este de altfel și președintele filialei Cluj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca o paranteză. Să vedem pentru această dimineață care ar fi recomandările. Bună dimineața, Cosmin Puriș!
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Vă prezentăm astăzi principalele subiecte care sunt publicate în ediția din 17 septembrie a celui mai cunoscut și citit cotidian local din județul Cluj. Este vorba despre ziarul Făclia. Prima pagină a ediției de astăzi e dedicată problemelor cu care se confruntă crescătorii de ovine din județul Cluj. După cum știți, în urmă cu două zile la București a fost organizat un protest care s-a finalizat cu incidente majore. Făclia stă de vorbă cu boierii clujeni pentru a vedea problemele cu care se confruntă și cum afectează măsura de interzicere a exporturilor de ovine în țările din Uniunea Europeană, cât și în țările terțe, cum afectează acest sector. Din datele pe care le-am obținut, reiese că boierii clujeni sunt în pragul falimentului și că dacă nu se vor lua măsuri pentru a debloca exportul de ovine, foarte mulți crescători de oi vor fi nevoiți să renunțe la această activitate. Totodată am stat de vorbă cu fostul ministru al agriculturii Adrian Oros pentru a vedea opinia domniei sale vis-a-vis de criza din sectorul oieritului. Există însă și vești bune de la Bruxelles. Europarlamentarul Daniel Buda anunță că exporturile s-ar putea debloca maxim o lună, iar România va primi gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin. În pagina de cultură puteți citi despre spectacolele pe care Teatrul Maghiar de Stat din Cluj le-a pregătit pentru noua stagiune sub conducerea lui Tompa Gabor. E vorba de premiere absolute și turnee internaționale. Iubitorii de muzică sunt așteptați în Parcul Central, unde începe concursul de jazz în The Park. Ediția din acest an a dobărât un record, adunând peste 300 de aplicații din 50 de țări. De asemenea, pagina de cultura zilei ne propune o lectură despre prietenia dintre Tudor Arghezi și sculptorul Constantin Brâncuș. După cum se știe, anul 2026 este declarat anul Constantin Brâncuș, iar ziarul Făclia acordă atenție specială operei marelui sculptor român. Din pagina de sport puteți citi despre declarațiile antrenorului echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi, cu privire la meciurile din National League. Acesta a declarat că își dorește victoria în toate cele patru jocuri care au mai rămas. La judo, sportiva Serafima Moscalu de la Ucluj a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta, iar la fotbal internațional, aflând că Argentina pregătește un meci amical împotriva Beninului pe 6 octombrie, eveniment ce va marca retragerea oficială a lui Lionel Messi de la Naționala Argentinei. Vă mulțumesc și vă invit să citiți ziarul Făclia, care poate fi cumpărat de la chioșurile de ziare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
3: Mulțumim frumos și noi, Cosmin Puriș, redactor șef Făclia de Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Kiss, am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:38. O chestie interesantă, dacă tot vorbim de lucruri utile, poate e utilă și chestia asta, o aplicație mobilă, Telro se numește, e lansată gratuit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe scurt, cum zice noi, CNAIR-ul, da? Și este acum disponibilă pentru descărcare pe tot felul de dispozitive de astea, că e iOS, că e Android, doesn't matter. Instrumentul a fost creat ca să ofere șoferilor o modalitate simplă și rapidă să cumpere rovinetă și peaj pentru trecerea podului peste Dunăre, de exemplu, da, Dunărea de acolo, podul ăsta de la Fetești, direct de pe telefon mobil, fără costuri suplimentare de comision, că tot am vorbit noi în diminețile anterioare și, mă rog, au vorbit și alții de tot felul de specule ce se mai fac pe seama taxelor pe care ar trebui șoferii să le plătească. E, iată că s-a inventat o modalitate mai simplă, înțeleg. Utilizatorii își pot crea un cont personal în aplicația respectivă, na, și pot să gestioneze mai multe mașini deodată, să verifice în timp real valabilitatea taxelor rutiere care au fost cumpărate, cât mai au până trebuie să plătească alți bani și așa mai departe. Și aplicația, înțeleg că permite să fie salvate datele mașinii și a cardului bancar pentru plăți rapide ca să-ți trimită notificările alea din timp. Am zis eu că diverse taxe sunt deja aranjate în felul acesta, dar în principiu ai o modalitate în care și cu rovineta să se rezolve lucrurile. Rovineta nu era până acum, sau cel puțin în sistemul meu de plăți, de zi, de notificări oficiale, nu era. Trebuia să am doar în vedere că, băi, vezi că toamna, dacă, na, tot am cumpărat așa pe un an, toamna trebuie să renoiesc rovineta. Noua platformă digitală funcționează în paralel cu site-ul oficial al CNAIR, în cazul în care totuși vrei mai degrabă desktop-ul să-ți fie principalul. Și important e să găsești tu modalitatea cea mai convenabilă ție până la urmă. Și pe pagina de Facebook întrebarea rămâne cu obiectele astea neobișnuite pe care le putem găsi totuși într-un fel justificat în geantă sau în torpedoul mașinii, că tot ne-am luat în această dimineață cu întrebări haivață. Te aștept acolo cu un comentariu. Ce obiect neobișnuit e totuși justificat a fi în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, suntem într-o dimineață în care ne gândim cu jind la weekend. Ei bine, weekendul va aduce o grămadă de evenimente faine în toată Transilvania, iar în Cluj, în puțin timp, va începe festivalul de competiție de muzică, să zicem așa, Jazz in the Park Competition, International Jazz in the Park Competition. La o mică discuție cu organizatorul acestui festival, Alin Vaida, am adresat și întrebarea cu privire la mărețele scopuri pe care și le propun ei, apropo de acest festival care, iată, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9 și, de altfel, de la ediție la ediție a crescut tot mai mult.
1: Pentru noi cel mai important lucru este să ne depășim condiția de festival și competiția noastră să devină o pepinieră, o instituție care descoperă și produce artiști. Primul pas este, desigur, festivalul, pentru că aici îi găsim și îi descoperim și ne este cel mai la îndemână să îl organizăm. Pașul următor fiind să începem să producem albume, să organizăm turnee europene și așa. Iar, desigur, pentru concurs, noi țintim în timp să ajungem unul din cele mai importante astfel de evenimente din Europa, dacă nu cel mai important, e realizat. Știu că pare un pic, nu de multe ori îndrăznim să zicem asta, dar e realizabil, suntem deja acolo ca cele mai mari premii în bani din Europa. Fondul nostru de premiere este cel mai mare și e o chestiune de timp până acumulăm prestigiu și reușim să dezvoltăm și alte premii sau beneficii pentru artiști ca să devenim o referință în continent.
0: Așa este, o referință în continent, pentru că în România este o referință, e între cele mai faine festivaluri de jazz și, de altfel, platforme care să îi ajute pe tinerii talentați să aibă o mai mare vizibilitate. Îți recomand pentru acest sfârșit de săptămână, pentru zilele următoare, Jazz in the Park International Competition.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:53 de minute pe pagina de Facebook, o întrebare apropo de lucruri neobișnuite pe care totuși le putem găsi în mod justificat în geanta sau în torpedoul mașinii. Silar ne-a scris așa: eu întotdeauna am la mine o brișcă mică și o trusă mică de medicamente. Foarte bună idee, Silar. Jolt a scris că are produse pentru protecție, dacă înțelegeți, înțelegem, Jolt, foarte bine, așa trebuie. Gavril ne-a scris: obligatoriu ruminele. Băi, nu știu ce sunt ruminele, o să dau imediat un search pe Google, habar nu am. Iar Ferenț a scris că e de ajutor o unealtă combinată, briceac, tăiat centuri, ciocănel, spargeamuri, etc. Eu am, bravo Ferenț. Flavia a scris o amuletă, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu, așa este. Și Gheorghe ne-a scris: bună dimineața, pentru că neobișnuit poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi, ar fi indicat să ne dați o listă cu obiectele neobișnuite în cauza asta pentru a evita surprizele. Gheorghe, dragă, la început de oră chiar am făcut o înșiruire de nu știu cât, vreo 10-15 obiecte. Am și povestit despre asta. Trebuie probabil că nu ne-am sincronizat atunci când am exprimat toate aceste lucruri, dar există o libertate de plină în a înțelege fiecare ce consideră prin asta un lucru neobișnuit care totuși să fie justificat. Te aștept în fiecare dimineață și pe tine și pe ceilalți ascultători cu un comentariu la întrebările dimineții. Uneori sunt foarte serioase, alteori sunt așa mai de degajare și uneori sunt chiar hazli. Bine, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania. Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Mei din Luduș, mei din Mureș, îi mulțumesc colegei mele, Gia, fiindcă iată a făcut introducerea și mai ales prezentările. V-am pregătit și astăzi până spre orele prânzului de toate pentru toți, asta începând de la cele mai noi subiecte din județul Mureș, din orașul Luduș, la cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. A fost deja pentru voi Felix Jane și Shoes, Walk With Me din 2025. V-am pregătit mai apoi Blue Control, Hit Them Up Style. La asta nu înainte, dacă tot vorbeam de informații date meteo și din trafic pe care, iată, le-am pregătit pentru voi. Ambele buletine de presă au sosit la redacție. Să vedem, pentru început, ce ne spun meteorologii.
0: Radio Transilvania. Meteo.
1: Așadar, o vreme normală termic pentru astăzi, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi, atenție, ajung la 27, chiar 28 de grade Celsius. Mergem la informațiile din trafic.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: În trafic nu sunt probleme deosebite, puțină aglomerație în orașul Luduș, deja v-ați obișnuit pe bulevardul 1 decembrie 1918, în rest polițiștii rutieri ludușeni, în buletinul lor de presă, iată, ne transmit că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută tuturor, vă pregătesc un prim subiect din județul Mureș, însă până atunci, cum vă spuneam, deschide ora și emisiunea Blue Control, Hit Em Up Style.
0: Asculți Radio Transilvania.

0: Băbau și Magnetic aici la Radio Transilvania, un prim subiect din județul Mureș. Iată, în județul nostru sunt disponibile 920 de locuri de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș a anunțat că, potrivit datelor transmise de angajator, la nivelul județului sunt disponibile în prezent 920 de locuri de muncă vacante, acoperind o gamă largă de domenii și niveluri de pregătire. Cele mai multe posturi libere sunt pentru manipulanți de mărfuri, unde angajatorii caută 344 de persoane. Urmează postul de asistent maternal cu 50 de locuri disponibile, lucrător comercial cu 52 de posturi și lucrător în bucătărie, respectiv spălător de vase mari cu 30 de locuri. Alte oportunități vizează posturi precum ospătar cu 25 de locuri, ajutor de ospătar cu 23, muncitori necalificați la spargere și tăiere de materiale de construcții, tot 23 de posturi, muncitor necalificat în industria confecțiilor, 27 de locuri, de asemenea ajutor bucătar cu 12 posturi, casier 10 locuri, asistent medical generalist 8 posturi și operator la prepararea produselor zaharoase cu 3 locuri. Din totalul celor 920 de posturi, doar 53 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, restul pentru ceilalți, iată, studii medii și, bineînțeles, cu liceu, școală post-liceală și, de asemenea, cu 8 clase. Da, dacă sunteți interesați, adresați-vă Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la punctele de lucru de pe raza județului din Sighișoara, Târgu Mureș, Reghin, Luduș și Sovata. Mergem mai departe cu muzică. Cher, Walking in Memphis și Alexia, Plouă cu șervețele, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Alexia plouă cu șervețele aici la Radio Transilvania. Se pare că periodic e nevoie să vă transmit un mesaj de ce nu dau doar știri din Luduș. De această dată un ascultător, Petre, mă întreabă, redactorule, de ce nu dai doar știri din Luduș dacă la emisiune îi spune made din Luduș, made din Mureș? Îi spune și made din Mureș, dar fiindcă suntem un orășel așa de cochet și de liniștit, pur și simplu nu ai ce să-i ofere ascultătorului doar local din orașul Luduș timp de 5 zile de luni până vineri și intervalul orar de la 8 până spre prânz. Așadar, în cazul acesta, mă orientez și vă aduc și știri și informații din județul Mureș care interesează și pe locuitorii zonei de câmpie a județului Mureș, implicit aici la Luduș. De aceea nu sunt doar știri de Luduș, fiindcă nu prea ai ce să-i dai. Bine măcar că suntem un orășel liniștit, iar oamenii sunt cuminți și, în primul rând, harnici. Dacă tot am vorbit de județul Mureș, iată, uite, chiar acum am o știre pentru voi în care ni se spune că, uite, Unitatea de primiri urgențe SMURD din Târgu Mureș nu mai are fonduri pentru desfășurarea activității. Unitățile de primiri urgențe din județul Mureș, dar și din alte județe ale țării, au fost lăsate fără bani de funcționare încă de la jumătatea acestui an. Situația politică incertă din România de peste 130 de zile este un guvern fără puteri depline și face aproape imposibil adoptarea la timp a actelor normative necesare rectificărilor bugetare solicitate, spun specialiștii în domeniu. Trei adrese au fost trimise până acum de la Târgu Mureș autorităților pentru a debloca această situație fără precedent, dar fără răspuns. Unitatea de primiri urgențe SMURD din Târgu Mureș funcționează de la începutul verii din fonduri de rezervă și din împrumuturi. Se transmite în comunicatul de presă primit la redacție a purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Mariana Negoiță. Ei bine, dacă aceste situații vor continua nu doar la UPU din Târgu Mureș, ci și în celelalte orașe, situația financiară nu va sta bine și iată, stațiile de salvare, ele nu mai pot face urgențele și nu mai pot transporta pacienții pentru urgențe, tot din lipsă de fonduri. În județul Mureș, finanțarea pe luna septembrie este asigurată, dar e clar că de la 1 octombrie deja nu mai sunt bani. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a avertizat încă de săptămâna trecută că bugetul pentru anul acesta nu acoperă toate cheltuielile din sănătate, fiind necesară o rectificare bugetară pe care nu are cine să o facă. Da, mergem mai departe cu muzică de Supreme Lovers și Manny Hoffman, Starlight, în următoarele minute aici la Radio Transilvania.

0: la Vicumitanul 0733 07821.
1: Gesturile pe transformate în bani gheață. Și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua, primele emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Începem această jumătate de oră cu Miles Smith, Stargazing, și Inner Circle îi urmează cu Sweat All Along din 1992. Prima e din 2024. V-am pregătit deja și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

1992 au fost pentru voi cei de la Inner Circle, Sweat a la Long, aici la Radio Transilvania. Vorbim de Luduș, iată, autoritățile locale, primăria și Consiliul Local Luduș anunță deschiderea sesiunii de atribuire a unor locuri de parcare în cartierul Arizona al orașului Luduș, în temeiul prevederilor regulamentului de organizare și funcționare

0: a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din iunie 2025, după cum urmează. Pe 24 septembrie 2026, la ora 13, pe strada Zăvoiului, bloc 16, scara B, bloc 18, scara A și bloc 20, scara A. Pe 1 octombrie, de la ora 13, tot strada Zăvoiului, bloc 20, scara B. La ora 14, strada Zăvoiului, bloc 22, scara A. La ora 15, strada Zăvoiului, bloc 22, scara B. Pe 8 octombrie, de la ora 14, strada Zăvoiului, blocul 5 și blocul 7. Pe 12 octombrie, de la ora 14, aceeași strada Zăvoiului, blocul 16, scara B. La ora 15, strada Zăvoiului, blocul 8. 15, scara B, și în 15 octombrie, strada Zăvoiului, blocul 24. Cererile pentru închirierea și atribuirea la licitație publică a unui loc de parcare le găsiți la biroul de relații cu publicul al primăriei Ludușene, dar și pe site-ul primăriei Ludușene, www.luduș.ro. Mergem mai departe cu muzică. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, și Fady alături de Antonia, Behave Back. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la pupitrul tehnic și la microfon și, ca de obicei, o să vă aducă ultimele noutăți. Eu deja vă pregătesc datele meteo, aștept la redacție și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni, așadar trecem împreună în ora cu numărul 2 a ediției de astăzi, a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Elef Orban, Baby Goodbye, Stars on 54, If You Could Read My Mind, următoarele două piese din playlist.
1: Baby!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 27-28 de grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Mulțumim polițiștilor rutier Ludușen pentru buletinul de presă trimis la redacție. Ni se confirmă faptul că se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, iar în Luduș v-ați obișnuit cu puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Deschide ora Nickelback, Rockstar, pe care ascultăm Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Și bineînțeles vă pregătesc subiecte proaspete din județ și din oraș. O zi excelentă tuturor!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, din 2026. Vorbim, iată, despre județul Mureș, vorbim despre municipiul Târgu Mureș, investiții record pentru educație la Târgu Mureș, aproape 130 de milioane de lei. Pentru educație, Târgu Mureșul continuă modernizarea școlilor. Conform unei comunicat de presă trimis la redacție de autoritățile locale din Târgu Mureș, iată, Târgu Mureșul alocă în 2026 aproape 130 de milioane de lei pentru învățământ, investițiile vizând atât modernizarea infrastructurii școlare, cât și dotarea unităților de învățământ și intervențiile curente necesare desfășurării activități în condiții bune. Situația investițiilor și măsurile luate pentru începutul anului școlar 2026-2027 au fost prezentate într-o conferință de presă, bineînțeles și valoarea investițiilor de către primarul Târgu Mureșan, Șoș Zoltan. Iată, Mureșul nu se lasă și investește în continuare în învățământ, iar bugetul aprobat în acest an pentru învățământ prin direcția școli este de 129.831 de milioane de lei. Din nou muzică, Kygo și One Republic, Chasing Paradise și Scatman John cu Scatman. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Dacă vă spuneam că unitatea de primiri urgențe SMURD nu mai are fonduri, iată, și spitalele din Târgu Mureș vor fi fără finanțare luna viitoare. Contractele de finanțare cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș pentru toate serviciile medicale au fost încheiate doar pentru primele 3 trimestre din acest an, ultima parte a anului urmând să fie asigurată prin rectificare bugetară. Criza politică se prelungește și ridică semne de întrebare privind rezolvarea problemelor în timp util, se transmite în comunicatul de presă al managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș, doctorul Ovidiu Gârbovan. Și Spitalul Clinic Județean de Urgență se află în această situație privind finanțarea, dar la această dată activitatea funcționează la parametrii normali, fără restricții. La Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, deocamdată nu se știe când vor fi încheiate noile acte privind finanțarea furnizorilor de servicii medicale. Se transmite, vă spuneam, în comunicatul de presă al conducerii Spitalului Clinic Județean Mureș. Muzica, Adam Lambert, What Do You Want From Me? Și Nicole Cherry cu Carlos Dreams, Din Cauza Ta. O scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim imediat după.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica va majora începând din octombrie prețul energiei electrice pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen. Valoarea tichetelor culturale crește în semestrul al doilea. Angajații pot primi până la 210 lei pe lună. Iar calea ferată Brașov-Sighișoara primește fonduri europene pentru modernizare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificat între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și cu siguranță vei fi și informat dacă păstrezi frecvența. Un mic joc de cuvinte, fiindcă iată am trecut în partea a doua orei cu numărul de emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Alex Warren, Ordinary, după care intră în undă Queen, You Don't Fool Me. V-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

Queen, You Don't Fool Me, din 1996. Iată, vorbim din nou despre orașul Luduș. Cu siguranță ați mai auzit acest comunicat, fiindcă începând de luni 21 septembrie în orașul nostru se desfășoară o nouă campanie de colectare deșeuri de toate categoriile. Campania este până pe 23 septembrie, așadar e o campanie de colectare deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria și Consiliul Local Luduș, în parteneriat cu operatorii

0: De salubritate din oraș, Urban Group Environment, demarează luni 21 septembrie 2026 o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei gratuit, bineînțeles, fără costuri. Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face timp de 3 zile până pe 23 septembrie. Iată, vor fi amplasate și containere speciale de colectare a deșeurilor în următoarele puncte de colectare: în cartierul Gheja, Curtea Școlii, cartierul Roșiori, la intersecția străzilor Principală și Fundătură, și în 4 locații în Luduș, intersecția străzii Republicii și Turzii, la ieșire spre Chețani, cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de înot didactic. De asemenea, în cartierul Balta, intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, în parcarea Pietrui, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Rețineți perioada campaniei 21-23 septembrie 2026. Mergem mai departe cu muzică. Supermode, Tell Me Why și Shawn Mendes, When You're Gone.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Mendes la Radio Transilvania When You're Gone din anul 2022. Ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea Gia Crăciun o să preia din nou pupitrul tehnic și microfonul și o să vă aducă ultimele noutăți. Am primit la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri ludușeni, cât și de la meteorologi. Așadar, trecem împreună în ora cu numărul 3 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm însă până atunci Calvin Harris cu Jay-Z, Satisfy și Sam Fender, People Watching, nelipsita pauză comercială și, bineînțeles, informațiile orei 10 fix. Ne reauzim imediat după.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată vremea apropiată de normalul termic al perioadei, ne-au transmis în buletinul lor de presă meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 27-28 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite, în trafic ne-au transmis polițiștii rutieri Ludușeni aflați încă dis de dimineață la datorie. Așadar, doar în Luduș e ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 3 a emisiunii locale. Mei din Luduș, mei din Mureș. Același Dan Lodușan de la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută și vă propune și în următoarele 60 de minute, în primul rând, muzica. Începem cu Billie Eilish, Birds of a Feather, după care ascultăm Nelly și Kelly Rowland cu Dilema. E din 2002, Nelly și Kelly. Și, bineînțeles, vă propun subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșe. Audiție plăcută tuturor!

0: Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, ajungem până la Sovata, un complex de agrement cu piscine interioare și exterioare, bazine cu apă sărată, zonă de wellness și saune, tobogane, restaurant, terenuri de sport și facilități pentru copii, urmează să fie amenajat la Sovata pe strada Gara Mică, numărul 22. Consiliul Județean Mureș a aprobat chiar ieri, 16 septembrie, într-o ședință extraordinară convocată de îndată, modificarea hotărârii referitoare la realizarea investiției în parteneriat cu orașul Sovata. Valoarea totală a proiectului ajunge la 123,3 milioane de lei, adică s-a scumpit, fiindcă investiția oficială, amenajare, bază de agrement al orașului Sovata cu toată documentația tehnică, trebuia să coste circa, da, dacă bine mă uit, circa 123 de milioane de lei și Consiliul Județean va asigura mai mult de jumătate din valoarea acestui proiect. Da, complicat cu cifrele astea. Până la urmă, la radio, dacă le spui oamenilor că un astfel de complex în care banii Consiliului Județean trebuie majorați, asta este, n-au decât consilierii județeni să aprobe și au și făcut acest lucru. Din nou muzică, Juste cu Sam Harper, Just a Little și Sultans, Can't Take My Hands Off You, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Can't take my hands off you din 1997, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș, mergem în municipiul vecin la Târnăveni. Un nou bloc anele va fi construit la Târnăveni, lucrările sunt estimate să înceapă în primăvara anului viitor. Municipiul Târnăveni face un nou pas pentru construirea unui bloc anele destinat tinerilor. Primarul Sorin Megheșan a anunțat într-o conferință de presă că la sediul Ministerului Dezvoltării a fost agreată forma finală a proiectului. Investiția urmează să mărească numărul locuințelor disponibile pentru tinerii și familiile tineri din municipiu. Noul proiect vine după etapa în care la Târnăveni au fost recepționate 23 de locuințe anele. Conform primarului Sorin Megheșan, calendarul estimativ prevede începerea lucrărilor în primăvara anului viitor, după finalizarea etapelor administrative și tehnice necesare. Și bineînțeles, autoritățile locale au mulțumit reprezentanților Ministerului Dezvoltării și tuturor celor implicați pentru pregătirea și realizarea acestei investiții la Târnăveni. Enrique Iglesias, Sean Paul și Gente da Zona, Bailando, după care ascultăm și Blue și Elton John. Sorry seems to be the hardest word.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Aici la Radio Transilvania am trecut, iată, în partea a doua orei cu numărul 3 emisiuni locale, Armin van Buuren cu Sam Gray, Dream a Little Dream și Aerosmith cu Crying, următoarele două piese. Vă pregătesc și un subiect din orașul Lud.

0: Inconfondabili Aerosmith Cu Crying din 1993. Iată, vorbim despre Ludus în curând, ediția 19-a a trofeului Ella Kovacin, orașul nostru. Devenit cunoscut și dincolo de granițele județului Mureș, concursul interjudețean de cross pentru copii juniori și seniori, dotat cu trofeul Ella Kovac, este programat pentru sâmbătă 26 septembrie 2026. La această ediție participă, în calitate de invitați de onoare, campioanele olimpice și mondiale Maricica Puică și Violeta Beclea Sechei, campioana mondială și medaliată olimpică Cristina Cojocaru, vicecampionul european Petre Drăgoescu, multiplul recordman național și european Gheorghe Ghipu, precum și olimpicul Nicu Voicu. Probele de concurs se desfășoară pe distanțele de 300 până la 3000 de metri în funcție de gen și vârstă, iar câștigătorilor li se acordă trofee, medalii, diplome și premii în bani pentru locurile 1-3. Iată, principalul finanțator al trofeului Ella Kovac este primăria împreună cu Consiliul Județean și partener Clubul Sportiv ACS Athletic Club Sport din Ludus și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Așadar, rețineți, sâmbătă 26 septembrie, ediția a 19-a a trofeului Ella Kovac la Ludus. Din nou muzică, The Second Voice, Let Me Be și The Weeknd, Take My Breath, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Ludus,
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028 la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată vremea apropiată de normalul termic al perioadei. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie în buletinul lor de presă. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 27-28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Am în față și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni de această dată. Fără probleme deosebite, se circulă normal. Inclusiv în orașul Luduș se pare că aglomerație nu este la această oră, dar stați liniștiți, vine miezul zilei și cu siguranță bulevardul 1 decembrie 1918 va fi ceva mai aglomerat, dar fără blocaje rutiere. În rest, normalitate pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia județului Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, am intrat în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune la debut de oră YouTube, City of Blinding Lights, după care ascultăm și Harry Styles, American Girls. Vă pregătesc subiecte proaspete din județ și din oraș. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Aici la Radio Transilvania a fost Harry Styles, American Girls. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată Bookfest, salonul de carte. Ediția a 11-a revine la Târgu Mureș. Iubitorii de carte au din nou întâlnire cu Bookfest Târgu Mureș, cea de-a 11-a ediție, da? A salonului de carte se desfășoară între 24 și 27 septembrie 2026 în foaierul Teatrului Național din Târgu Mureș, unde vizitatorii vor putea descoperi aproximativ 40.000 de volume. Accesul publicului este gratuit, iar salonul va fi deschis în fiecare dintre cele 4 zile între orele 10 și 20. Oferta pregătită pentru această ediție acoperă o gamă largă de preferințe, de la cele mai recente apariții editoriale și literatură până la cărți pentru copii și auxiliare școlare. La eveniment vor fi prezente numeroase edituri cunoscute în România, printre care Humanitas, Corint, Polirom, Nemira, 3 Niculescu and Oxford University Press, Icon, Art Gamma, Napoca Star, Nemira Publishing House, precum și University Press Târgu Mureș, a UMFST George Emil Palade. Oferta va fi completată de distribuitorii Ludicus și Librarus, specializat inclusiv în cărți și jocuri pentru copii. Așadar, rețineți perioada 24-27 septembrie 2026, Bookfest, salon de carte, ediția 11-a, în foaierul Teatrului Național din Târgu Mureș. Din nou muzică, Martin Garrix și Love cu Mad și Chris Isaak, Somebody's Crying.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, dacă am aflat de Bookfest, cea de-a 11-a ediție, târg de carte. Iată, vorbim acum despre o expoziție canină de talie europeană. Dracula Dog Show revine la Târgu Mureș. Agenția și Asociația Kinologică a județului Mureș organizează în perioada 18-20 septembrie cea mai recentă ediție a manifestării kinologice de amploare, pe care o găzduiește anual în incinta complexului Weekend din Târgu Mureș. Evenimentul se desfășoară sub egida Federației Kinologice Internaționale și are în acest an o temă legată de Dracula. Manifestarea este alcătuită din trei expoziții internaționale numite Mureș Dog Show, Dracula Dog Show și Transilvania Dog Show, la care se adaugă trei expoziții naționale și alte trei expoziții de club dedicate special techelilor, terierilor, retrieverilor și câinilor de apă. Organizatorii anunță o participare record atât ca număr de concurenți, cât și ca diversitate de țări din care aceștia provin. Peste 1000 de arbitraje sunt programate să aibă loc în fiecare zi a evenimentului, iar concurenții din peste 32 de țări europene și-au confirmat deja prezența la Târgu Mureș. Așadar, rețineți perioada în care aveți parte de o expoziție canină de talie europeană, Dracula Dog Show, la Târgu Mureș, 18-20 septembrie. Din nou muzică, Celine Dion, I'll Job All Night și Irina Rimes. N-avem timp pe frecvența Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut, iată, în partea a doua orei cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ella Langley, Closing Texas și Sophie B. Hawkins, Bright Beside You, următoarele două piese din playlist. Vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș.

Sophie B. Hawkins, right beside you, aici la Radio Transilvania. Iată, revin cu acel comunicat din partea primăriei orașului Luduș referitor la o nouă campanie de colectare de deșeuri de toate categoriile în perioada 21-23 septembrie 2026. Primăria și Consiliul Local Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, demarează luni 21 septembrie 2026 o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile, adică deșeuri voluminoase, textile, periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei gratuit, fără costuri. Bineînțeles, pentru această campanie vor fi amplasate și containere speciale de colectare a deșeurilor în cartierul Gheja, în curtea școlii, la intersecția străzilor principală și

0: comandătură din cartierul Roșiori, iar în Luduș, în 4 locații, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, în cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de înot didactic, de asemenea în cartierul Balta, la intersecția străzilor Independenței și Aleea Parcului, în parcarea Pietruită și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă calea ferată. Rețineți perioada 21-23 septembrie 2026. Din nou muzică, Moby, Lift Me Up și Ed Sheeran cu Sapphire, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Aici la Radio Transilvania ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine cu ultimele noutăți. Imediat după știri, date meteo, informații din trafic și trecem împreună în ultima oră emisiunii locale. Mei din Luduș, mei din Mureș. S-a încălzit și mai tare afară, se apropie într-adevăr temperatura de cele 28 de grade prognozate de meteorologi. Ascultăm David Guetta cu Sia, Titanium și Silo Green, Forget You, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează neregulă la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. După o restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată ce ne transmit meteorologii pentru astăzi. Vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 27-28 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Vă spuneam ceva mai devreme cu o oră că se aglomerează traficul în Luduș. Iată, s-au încheiat cursurile elevilor la școala gimnazială 1, așadar s-a aglomerat și cea de-a doua arteră principală de circulație, strada Republicii, asta pe lângă Bulevardul 1 decembrie 1918. Atenție în Luduș pe cele două drumuri. Nu sunt blocaje rutiere, ne transmit polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne prezent și în ultima oră emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, câteva dintre cele mai faine melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, după care ascultăm și pe Mica cu Relax din 2007. Și bineînțeles am să vă dau și informațiile meteo pentru ziua de mâine. Audiție plăcută tuturor!

0: Sper eu că v-ați relaxat cu Mica și Relax, și a fost și Alex Warren pentru voi. Fever Dream. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Foarte asemănătoare cu cea de astăzi, adică frumoasă și caldă. Spre seară o să ne întâlnim și cu ceva precipitație, așadar și mâine o vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros, local atât la munte cât și în zona de Câmpia, județului Mureș. După amiaza și seara sunt posibile averse slabe de ploaie. Cel puțin asta transmit meteorologii. Trebuie să îi credem pe cuvânt. Temperaturile minime de la noapte sunt asemănătoare și ele cu cele de astăzi și se încadrează între 13 și 16 grade, maximele zilei de mâine undeva la 26, chiar 27 de grade, poate cu un grad în minus în termometre conform prognozei meteorologice. Să știți că o să ne plouă, dar vă spuneam după amiaza și seara, urmând ca sâmbătă și duminică, vremea să fie din nou în general frumoasă. Oricum, date meteo pentru weekend, mâine, în cadrul emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Atât pentru astăzi, mă bucur că v-am avut alături, vă las pe mâini profesioniste. De la 15 o să preia microfonul și pupitrul tehnic, colegul meu Norbert Soapco, o să fiți în trafic alături de el. De la 19, ghidul vostru de seară va fi colegul Alex, iar mâine, dis de dimineață, v-ați obișnuit deja cu Irina, matinala noastră care vă propune, ca și de obicei, să vă serviți ceaul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Cu mine o să vă reauziți mâine, începând cu ora 8, la o nouă ediție, ultima din această săptămână a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Și fiindcă tot vreau să închei așa într-un tonus cât se poate de optimist, am să o las pe Roxette să vă întrebe: How do you do? Ce mai faceți? Din 1992. Sunt Dan Lădușan, vă doresc o după-amiază și o seară cât mai plăcute. Să ne reauzim mâine, începând cu ora 8. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Curtea de conturi semnalează neregulă recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300.000.000 de lei. Auditorii indică printre cauze problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
0: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
2: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
0: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu The Best Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Just Stone. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghișeul.ro. Iată, de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Asistența medicilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar ce se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: Perfect.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A Never Ending Dream de la Experience și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Acest mai am ascultat de la Bruno Mars aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Mwaki de la Zerb și Sofian Zau și Number Core de la Jay-Z și Linkin Park m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 16. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028 la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Rani de la Jerry Roll. Vine și Kylie Minogue cu Spinning Around pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: Iulie Bolojan a anunțat că a semnat ordine pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: That's a Rose Racing și Chef Mami și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Distrugea, am ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, My Body Isn't Ready de la Somber și Another Night de la MC Sar and the Real McCoy v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sungia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Find the Moonlight de la Leon Rimes. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania

0: noaptea.
1: Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în media aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata media navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analize, scrie Ager Press. Și uite cum românii parcurg cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, dar, există un mare dar, petrec cel mai mult timp pe drum, 17 km și 53 de minute per zi.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 a intrat în flota Tarom. Aeronava se numește Mircea Lucescu, are 189 de locuri și va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Luna aceasta este așteptat și următorul Boeing 737 MAX 8 al Tarom, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc. Este vorba despre Ivan Pațaichin. Iată așadar, foarte frumos, avionul Mircea Lucescu a intrat în flota Tarom.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Love for Love de la Robin și By the Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai scump decât la sfârșitul lui 2025. Iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Genulă l-ați auzit de la Lina Remia și Puia pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci însă Every Time I Cry de la Eva Max și About You Now de la Sugar Babes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent conceas, gazda voastră NFM. Deschidem această oră cu All We Got, Ray Dalton. Vin și Shakira cu Wycliffe Jean cu Hips Don't Lie pe debut de 18. Le dăm break, iar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online, așadar vă invit să povestim puțin despre postul Crăciunului care începe în 2026, duminică 15 noiembrie și se încheie în seara ajunului pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea nașterii Domnului și este dedicată pregătirii spirituale prin rugăciune, cumpătare și fapte de milostenie. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni. Iată așadar, pentru a evita toate discuțiile pe care le-am văzut în online, am aflat când începe postul Crăciunului în 2026, cât durează și care este semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: acasă.
1: Cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cose de la Vita, de Leros Ramazzotti și Tina Turner și Turn the Lights Off de la Juste, Jack Stash și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies am ascultat prin 2009 de la Old City aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Miles Smith și I Belong to You de la Lenny Kravitz v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, Norbi Sopco sunt eu.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300.000.000 de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.